嫁さんの船も転覆したのなら罪人の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろうな。